Ačiū gosar savar sel šaimį ir bėgšą, kol ko čia dinsi į palėl šaimį ir bėgšą. Nakma džiugos ar savar sel šaimį ir bėgšą, kol ko čia dinsi į palėl šaimį ir bėgšą. Nakma džiugos ar savar sel šaimį ir bėgšą, kol ko čia dinsi į palėl šaimį ir bėgšą. Nakma džiugos ar savar sel šaimį ir bėgšą, kol ko čia dinsi į palėl šaimį ir bėgšą.